0: Har du hørt Søren Huses album?
1: Åh oh, ja.
0: Simpelthen enestående.
1: Stemt.
0: Den der sang, man. Ja. Den har de her klokker til sidst.
1: Der kører, jeg tænkte, vi kunne tage dem, vi kunne loope
0: dem. Ja, han sagde noget med rytme.
1: Mm, vi sampler dem, vi laver et eller andet.
0: Flip dem på den måde.
1: Okay.

Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.